0: Oba tope yi
1: ise
0: abe ti ma ya fe nro wa ye do nro wa ke ni si ma ya fe wa bota o wa be na de hai oge ni ma na do be uzoluzara ati itota wa bi ogbe ore speed fm
1: super fm
0: super fm so e gbi o super fm no lo e do eh ba ke gbare na wa ya fe wa e gbi super fm e na ri o speed fm eh e no ba lu da bure ma me ni bu ma lu da re de le na mi pata ke ze mi maka ya zuki o do anana e ma lu da re ma no kai mi pata ke no we mo nyonyo no we mo wa o wa fe fe agabe no be je wa ya fe fe fe do ni ya wa sha poto ta bu ba ti ke gbe ni ya and why ni ra ho ra no wa bo mi na da mi mi nya nje pada ki ma bo de eni mo bi bo o sa su agbo vo no bi e amo fi e mo pa de ma na o to me pa be o to me de ma na ga na e gbe na no ba be be bo e o be ma na ni ya wala eh ya wono to bo yin lo ra o te gbe ru da no ri pe o no no pe e ko na sa to wa do ya ga bo se
1: we se super fm e ma ke gun re eh bi e do ro wa kini ri se wa ya wa be ediketin wa ya wa buta eh ma be re ma be do gu wa ze e yo o re o ta na eh ke re n ma be ya se ma na be ri zo le va zo le ano gbe me mai je figure here comme de que oriaki o seme kha na moya ye a gaboze when we are totasi ni wase patata o waske gbe ni wadame en marunda ere wa bidame o
0: wa fe wa be ba e ni ni sita katata ba e ka be de boju luka en we e mi u ta pada ki ma kan agwanya de le na o e mo na ya gbe za ga be re na I do like put on where I am a bizaga. Oh, what we're going to wear, Robin. Eh, Baba, we've been a big young boy to our Logan boat, hotel to our hotel Nigeria now. My meal where, eh, no cake. The Vimpium are giving a bizaga. Who that where, no fear caught over a coin. Also, Madame Budonari, where my agba or cotto. Mammy cook be moo. Ma je ute kebe o yawe mi na mi we saba mi na ju gugu mo ni saba bi oni ma eh apa mi omo de me ki ma ni bo ga mi de o sa no bo ja wo ma bo o da wa mi a mi ya de gbe e o fo ri a mo o ibi e o sa jo mo re le na ya pita a do be ga be ga na ni an ma je na ni a ye mo lu bu bo ka yo wa ge ni ya mi mo ni ye ma
1: je ma ri ya
0: ye ma ri ya ye ma yo bo ye ma yo we u do ri sa ba ya we ya se we e bi en su na ya wo ma se
1: a ya o ti lawa
0: a ya o ti lawa ye mo lu bu bo ka yi we mi ma be ge wo se bi don se ni ma da je mo e bi a gbe so ara e re na ma be wo o do bu du u na do mo mo gbe e ya ni ya ma bere no sunu wo to ye oba no sunu wo te e won na ti Niger state no mo sunu be no age e bo nu state ma emi ya fe be no sunu ma bere we o ma ni o bi bi e a ri suko bi gemi o du wa we iya du e iya bi o mo bi du o mo mo e ku ga de ri o
1: awa
0: e ge mo gbona ga a so nyo me yi be te bo di re ne o du e
1: o ni so to
0: e so to du du a ka kele I do me where we are Zebara. In Manawi, my Yamana. Grabby Yemo, Eremo, Guan, where my bring out the way, while I bow Koto, a bomo. Everybody was a Moana, the woman of him. I mean, my sir, here was a Miak Bizaga. Emani, the man, Arima, ne, Amaka, Emanu Kipopo, here I'm the Kalini, and I'm Yaga. Ya no we la wa we wa yo we wa wo gba wa we ma ni ma na wa pa wa e mi no ma keke no teke ke ni a wo ya gun ya we mi ni o sue mi no se we ayo mo gbe sara oru we na o na do me we mo pa ba me na so ba me dume ya ko to ma ge aga bo ise o go dulu ka e ma kan kwa nya na le ayo mo gba sala
1: o we se o bubu na mario ya ai ati e mi e ni guta we e ma ni dio ya ya gwa lo mo nya yo mo gba sala so kuma e hi a ni wa bi no sa ba wa ri e na were nya gwa en we e mo mo enu kwa ya ze do ni ba we omo am ye de beki ade ta de boy meno gwana me ga sa ba de yi so kuma o sa nu dazi no ja so no ja va no ye ma ne ma na gbo ona wa ri e ni ma go he be ne pu o ko wa ya ba gbe ni omo wa la ri ma be we o logo so kuma I ma do le ma na yin mi ro mo yin mi yo mo ya e ma ni gba o ge e mo ni ma ni bo te guardian wa la ho nu wa e yin agbeza ga run da be no e ye na adere de wa ji be ga ma na nwa de e ma ni ma ya yi ma se de de na o yi wa ka ka bo wa rin rin ni wa la ho nu wa gba o koto we no temeta e ban we e ma nu wa se mo na nu wa do ka we o ge yo meme nu wa so mo ene nda no we mi o ka pa ro ni ata ma ma ma na ro we bi we awe utuna ewe na aya la evani he anya na ko ala popa ana do la ko una na una be geti ana la o ana do ko popa ma bi shimu na ni ya ko do mu e miniso be upe ne robu gie gba ne emi ni arun da la wu wu mu na ni ya ko do mu eso o bi ayo na kan we o ma ge yo we me o wo to wa ho me we no we ana wa fi gbo an we o we me we ne we o se we no o ten we no e wa ka ro ma bo wa gba e ma bo gba ton we o na wa ge yu we me ni wa la ho ni wa e fi gbo a wa e gbe fi ala se be gbian kati kati o wan we ma e so wa o na are du gbo nu ye e so mo ane eya ni be ye ala popo I mu e ma be na ni awe gume mo ye webere gume mo ye kire ni wa la wa be ye be no ye ni wa e fi gbo awi gbe yan e ma wa do le asifena yi mi wa ni wa se mi ya ni ari oba pa kan popo na ke be ni we ni ro mo bi jo mo ke ke ma ni gba o ke mo kan popo pe e ri ari oba kan bi popo e ke ari oba kan e bi me ni ro webe ni a ari oba ma ye din are webe be ti a se owe beni ne nyama ke ni anke de nyama re ama ye so kwa me o kan we e mama ni ya yuto ma wuwe o kan we mama ni na de mi we o kekere dollari nu wala o eteni kan eteni ro wa ade to e logo na de wa e we data wa wa se ku na wa de we ne ki sa ye ki ni bi ni ye ki o le aye wa de we no de we no do koko e ma na to be so ma e ma so ron gwa gwa na do o ke do pa ri awa o ke do pa ri kin ne no kere e bi e yi e mi e nda e to wo sa bwa ko so ba ma na ri ne ya te o ma we yu e sa bwa yi so pa be e ki to han re a we me I ma I baba ya ri e ni ma go e e ma na wa lu e bi no ke ma wa la wa ki ma e lu e bi no ke ma nda no ma nya pa ga ti o so mi
0: we
1: see your time. May I go? Kakaboze the video. We my name be do na my way. My do our na aso.
0: We see. You may have been there. Oh, no. The comrade.
1: What?
0: No. Araboze. No problem.
1: Oh, nigga. If you really are going to come, oh, time. Oh, when may I? You feel I had like that, but the body. You take we can. Owe se bu denu bu me ya pa ne e gbo mi a bi aru so we buari woni we o e de ma yi yo sabo ne ki ma mi gbo e bi gbe
0: a gbo ama we
1: e se
0: e lo ni ba we o wa na so a bi le mo I ba na we ma ma be na ya gba we mo ni e e no here oluku no do ka we ya ya ye
1: bu we so do ne
0: bu so do ni ne e so we ebi bi me so lo eri ajo waya iyin ajo waya ibe kan ni ase ajo wa ne iwi ami mi eyan ki aso pa ga ro ti ma pa ona mu gbo go bi gwe o ga na ajo ki uzo la o ya de ibe kan na wa mi ko ha te ba e obi so ga me ya ha wa ko du ko no ro na ga mi ko 0 5 5 7 2 7 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e de le gbe ta o e lo ba no ma de la de o la ba no ma de la de 070 5512 9001 la le pa ke le di do wa yi ba le ke le di do wa yi
2: dipo
0: de wo wa pa ke le di do wa yi la wa ga guma guma by a can radio way, no job, but I yo, who see go down. Oh, what do yo, or quit my say? My hand in water, my hand in water. 070 5572 7881. Too much lower, my own wagon, yeah, who call Tabutana Gima, Wahia. Okay. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Mama, tu m'as oublié de dire, papa était. Pas de mieux pour y aller.
1: Où vient Maduna? Mi manore, mana, mahame. Il y a une rue, pas ni à dole yese. Hello?
0: Abota.
2: Abota.
0: Abota, bati wa wake gwari?
2: No, gwari, ma tonu, bewe, vimo wuno kwa.
0: Uwe si.
2: Wadomo sa.
0: Lakia mu.
2: Ene ni wakwa ka, ma kapa wa, ene no bai no ma dikwa.
0: Uwe si.
2: Oge mon wa tena. Soro, neva kekyo mo.
0: Tuma ode do we evani me gengemo a gengemo e nu mo me wali ki e ma se de me a gengemo hello hello
3: hello abe wa o me no sa si
0: wa se ba ba ki gode
3: ogida
0: o o kiamu
3: evani a we a ma gengemo ni a na we I set you yaki or I set you yuna. Eke amako komo se o ye mwesozwa. E mo ni guro no ari yina. Iye mye we. Because of the way nu ya.
0: Nyo mare.
3: E riono. Ayi because. Uki ako ki we niya. Uwe ugi ya ki ni yade la e niya. Abisi ugi yi yina nu meke na mwina gina.
0: Ebi no yinu ba tewe ke we.
3: I am a good boy. But
0: I'm not going to be able to do it.
1: Ma wa ku wo kyan mana se mi mo wa
0: hello
2: hello
0: hello hello ba ke gbare
2: hello
0: hello
2: first time sir from k
1: Eke mana ya gwale e ba edere ma ino we bo yesi bo wa kan he mo e ya na wa hunwa ijo mo ni ro wa la wa me ge ba re ba gbegbe ni ya hello
4: hello ini ate ku wa bo ha o wa ifi e
1: o wa ifi ifi e no ifi ifi e
0: ifi
4: ifi e ah ina we me oba obonu obonu ya mu bi o ma le eh o kon we ya mubi wo ya mubo o ya mubo o bi o o ya mubo o bi o ma bi a tun o ma mi do money ki a ki a we de na ku e ti do to we mu a do ya bi ta we e do e ma e ka ana bu ke e ga ka ne e ga abu ko o ke ki na ga do lo mo yi
0: Oye, I am a momo, I am a monya who. Yeah, you are.
2: Hello?
0: Jamu.
2: Wabota. Wabi de la rue.
1: Eh, where's you?
2: Wabi de la Wabunala.
0: Where's he? Jamu.
2: Eh, I am the Mekwebe. A moral giver.
0: Ah,
2: ẹni pàtàkì ẹni wàmúre náà ẹni wàmúre náà àwọn ọmọ àwọn àràbí ọmọ ọmọ ìrè bíọ́mà ọmọ rájọ́lọ́ yìí ọ̀ ṣẹ̀tí bíọ́mà àwọn ẹgbẹ́ gbàdọ̀pá òfin alágbó náà kí lọ ọkẹ́ ní ìjọba ìbọn yìí ẹ̀ṣẹ́ ṣẹ́rẹ́ṣẹ́ kákẹ́kákẹ́ gbàná ẹ̀dọ́ iwọ bẹ òye ọgá èmi ara èyí fúdàwẹrẹ èmo náà lọsọrọ yìí ṣe ọsẹ kí kẹ èmi ara èmi èmo náà lọsọrọ yìí ṣe ọwọ àti kẹ ògbàjọ wà èmo náà lọsọrọ yìí ṣe ọwọ àti dọrẹ ìjọgbẹ yìí ọmọ náà lọsọrọ yìí ṣe ọwọ àti ìwé níjà fẹ lọkẹtì fúdọ ni olùwà tá a ní. Èyí mà rẹ̀ ní ẹ̀ ìyí mà ẹgbẹ́ mọ ìyẹ́ mọ lálá ọ ní ọmọ abẹ́rẹ́ ìjọrin ní ìgbà jẹ́sẹ́ ní ọmọ ìlà ìgbòrò rẹ̀ nígbẹ́ ọ̀rẹ́gbẹ́ ẹ̀yẹ́ aláàtì rẹ̀ rẹ̀ gbé ní ẹ̀yìn bí wà
0: wẹ́sẹ̀
2: wà
0: Abota.
5: Ife wa Abota.
0: Abota, USA, wọ yẹ.
5: Ire wa mabe Nigeria pe kwa jaje.
0: Ibe ye.
1: Wo yi kodu wa be Nigeria kodu.
5: Nigeria mu wo na we bo we na we Nigeria. We no ke ki.
0: Ah, o. O ta no. O se ke no ya bu ni bo bo bu ni awe. O se.
5: Anything, I was the Bazi by a mountain in Nigeria, man.
1: I was the Bazi by a mountain in Nigeria.
5: Make it simple, yeah. Do make it as
0: the.
5: But
0: that.
5: But
0: that. Okay.
5: Yeah, no matter. Okay, no matter. Ira, Ije, na Wotmano. Ayo mokbe saga. Omo, ani ajebe ki.
0: Ami ajebe ki.
5: Okay. We mo we ni mo bi na.
0: Ayo mokbe saga.
5: I am a good man. Oh, I did not get extreme poverty. And when I have two time, Babi Mwagwa, and when I have so well, it's so Yemen, I have a very Namibu Nayak Bauri. In my own, I can't wear.